umvangeli, sinomvangeli phakathi kwethu. Ndiyafuna nje simnikeze nje ithuba nje elanele, asinikeze Nkosi yami okusuka nje kuThixo tonight. So ndifuna nje mphulaphuli ukuthi nokususuka kwindawo okuyo, niza kudlala